0: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: شنوندگان گرامی، هفته گذشته رضا شاه دوم در واکنش به بیانیه منتشر شده از سوی 160 تن از زندانیان سیاسی و مبارزان داخل ایران، پیامی خطاب به آنان صادر کردند که مضمون آن چنین بود:
3: از صمیم قلب از 160 زندانی سیاسی و خانواده‌های دادخواه داخل ایران که با وجود هزینه‌ها و خطرات سنگینی که متحمل شده اند، چنین شجاعانه صدای خود را بلند کرده اند، سپاسگزارم. ایستادگی شما برای من و برای هر ایرانی آزادی خواه و میهن پرست مایه احترام و دلگرمی است. همانطور که شما در پیام خود تأکید کرده اید، ما امروز بیش از همیشه به اتحاد در چارچوب اصول مشترکمان، انضباط، مسئولیت پذیری و تمرکز بر نجات ایران نیاز داریم و هیچ اختلاف نظر یا حاشیه‌ای نباید ما را از این هدف مهم دور کند. من باور دارم که آینده ایران متعلق به همه ایرانیان است و راه رسیدن به آن از کنار گذاشتن اختلافات و ایستادن در کنار یکدیگر می‌گذرد. این همبستگی ملی همان نیروی قدرتمندی است که سرانجام ما را پیروز و ایران عزیزمان را آزاد خواهد کرد. پاینده ایران، رضا پهلوی.
4: با آوابر یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

جان ما که ایران زمین یابد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینیست در حلقه رهروان.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: بانوان و آقایان، امروز در برابر نام بلند دکتر اسدالله نصر اصفهانی میستیم، مردی که نه تنها یک دولت مرد برجسته، یک حقوقدان نامدار و یک مدیر ملی بود، بلکه در جایگاه خطیر وزیر کشور ایران از ستونهای استوار نظم، امنیت و مدیریت ملی به شمار می رفت. مردی که قامتش در برابر مسئولیت خم نشد و نامش در تاریخ ایران با احترام و شکوه ثبت شد. دکتر نصر اصفهانی از تبار مردانی بود که ایران را نه در شعار بلکه در عمل دوست داشتند. او از آموزشگاه عالی شهربانی تا ریاست دانشگاه پلیس، از استانداری کرمان و فارس تا وزارت کشور، در هر جایگاه با صلابت، با انضباط و با ایمان به آینده ایران ایستاد. تصمیم‌های او، نگاه مدیریتی او و منش اخلاقیش بخشی از استخوان‌بندی اداری و سیاسی ایران را شکل داد، بخشی که هنوز هم اثرش پا برجاست. اما برای من یاد او تنها یک نام بزرگ در تاریخ نیست، یک خاطره روشن و فراموش نشدنیه. در نوجوانی نخستین جایزه زندگیم را از دستان همین مرد بزرگ دریافت کردم. اون لحظه برای من فقط یک تقدیر نبود، جرقه‌ای بود که مسیر آینده‌ام را روشن کرد. دست او که جایزه را به من سپرد، دست یک وزیر کشور نبود، دست یک انسان بزرگ بود که می‌دانست تشویق درست چگونه می‌تونه آینده یک نوجوان را دگرگون کنه. امروز پس از سالها می‌دانم که آن لحظه کوچک بخشی از مدیریت و میراث انسانی او بود، میراثی که در دل بسیاری از ما زنده است. از دست دادن چنین مردانی تنها غمی برای خانواده و نزدیکان نیست، ضایعی برای ایرانه، برای همه کسانی که ایران را فراتر از منافع شخصی خود دوست می‌دارند. مردان بزرگ با رفتن خاموش نمی‌شوند، اما نامشان در حافظه ملت می‌ماند و اثر خدماتشان در تاریخ میهن حک می‌شود. در این لحظات دشوار به خانواده محترم دکتر نصر اصفهانی، دوستان، همسنگران و همه یاران میهن دوست ایشان تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان آرامش و شکیبایی آرزو دارم. یاد و نام دکتر اسدالله نصر اصفهانی گرامی، خدماتش به ایران ماندگار و روانش شاد باد. ایران فرزندان وفادار و خدمتگزاران راستین خود را هرگز فراموش نخواهد کرد. سپاسگزارم.
3: شنوندگان عزیز، هفته گذشته بخش نخست گفتگوی بانو شهره نظر با آقای آریا چمرش را شنیدید. اکنون از شما دعوت می‌کنیم شنونده بخش دوم و پایانی این گفتگو باشید.
4: یعنی جبهه ملی آینده هم، چون اون موقع که هنوز اینا شروع نکرده بودن، درست میگم، جبهه ملی آینده هم به نوعی در تشویق و به اصطلاح قدرت گرفتن اینها دخیل بوده، درست میگم؟
5: دقیقا.
4: ممنون. برای اونو ما از شما خواهیم شنید، ولی من اینجا وظیفه خودم میدونستم به عنوان یک کسی که خب به هر حال نام ژورنالیست یا برنامه ساز رو دارم این رو حتما بهش اشاره بکنم. یه چیزایی دیگه نمیشه در پستو خانه های تاریخ قایم کرد. سوال پنجم و ششم ما یه مقدار توضیح بیشتر میخواد، مضافم به اینکه ما یه چیزی حدود 13 دقیقه کمتر وقت داریم، شما اون رو خودتون قسمت بندی بکنید، چون گفتگوی هم در پایان ما میخوایم با شما داشته باشیم در رابطه با یک نتیجه گیری کلی از این جریان. سوال پنجم این هست که تجربه جنگ کره چه چیزی درباره توان و محدودیت قدرت‌های بزرگ در تعیین سرنوشت سیاسی ملت‌ها نشون میده؟ خیلی سادهش میکنم، خیلی ساده، ساده تر از اینم ممکن نیست. آیا چقدر میتونن کشورهای دیگه در سرنوشت ملت‌ها دخیل باشند؟ تا کجا این دخالت میتونه و این آمد و شدهای اینها تاثیرگذار باشه؟ و اصولا آیا اساساً ما میتونیم از تجربه‌ای تا این اندازه متفاوت برای بازخوانی رستاخیز 28 مرداد ایران استفاده کرد؟
5: ببینید یه چیزی که حالا من اینجا خیلی آشد بهش اشاره میکنم که ایران چون نفت داشت، چون انرژی داشت، این طرف میکرد اونقدر که اینجا چه بکنند و نفوذ داشته باشه. خب اینجا کره شمالی که ما الان میبینیم که نفت نداره که، و اتفاقا امریکا اونجا تمام عیار شرکت میکنه، یعنی همه نیروی زمینی و هوایی دریاشو میبره اونجا که کره شمالی شکل نگیره، موفق نمیشه. از اینجا ما میتونیم درس رو بگیریم، نه که این بتونه مقایسه کنیم بخوام بگیم که کره شمالی آنچه که شده از با 28 مرداد و رستاخیز 28 مرداد اینطوری مقایسه کنیم. میتونیم اینو اینجا نتیجه بگیریم که نمیتونن آنچه که خواست نفوذ طرف در ابرقدرت‌ها در مناطق مختلف یکسان عمل کنن، نمیتونن نفوذ یکسان بگیرن، و اینجا به وضوح در ایران میبینیم که این نتیجه گرفته نشده است. و حالا او در خصوص پیشنهاد اشاره کردیم، هر حال اینجا باعث جمع‌بندی بکنیم که مداخله بسیار گسترده ابرقدرت‌ها حتی نمیتونه، اگر شرایط داخلی هماهنگ نباشه نمیتونن نتیجه که میخوان رو بگیرن، و این نمونه بسیار خوبی است برای.
4: یعنی حتی نقشه های مشابه هم در کشورهای گوناگون به دلیل اون ساختاری که در اون مملکت وجود داره، حالا آیین، فرهنگ، هر چیزی رو که ما میخوایم اسمش رو بذاریم، باورهای مذهبی، هر چیزی که هست، همه اینها و آمادگی اون ملت برای پذیرش یا رد و کنار زدن اونه، نتیجتا اونها فقط یک عاملن، عواملی که هدف ما میتونه اون رو با آنچه که در توان ما هست و در حقیقت وجود ما هست تغییر بده. اشتباه اگر گفتم تصحیحش بفرمایید.
5: نخیر، کاملا درسته، همینطوره. ببینید در همین جریان ها ما حالا 73 ساله میگن که آمریکا اومده این رستاخیز 28 مرداد رو دخالت کرده و انجام داده. خب اگر این پاسخی حالا باید از این آقایون، از این خانوم ها، از این کسایی که این حرف رو میزنن بپرسیم، چرا تو کره شمالی نتونست این کار رو بکنه؟ چرا نتونست این کار رو بکنه؟ بستر اجتماعی دو فرق میکرد. بستر اجتماعی ایران چه امتیازاتی، چه شکلی داشت که نتونست؟ بر کاملت رو درست.
4: من بلافاصله پس همین پرسش آخر ما تکمیل میکنه فرمایشات جنابالی رو آقای آریا، که در تفسیر یابی رستاخیزی شبیه به 28 مرداد، این رستاخیز 28 مرداد، نقش مداخله خارجی، نیروهای داخلی و مدعای پیوند شاه و ملت. چگونه میشه اون رو از هم تفکیک بکنیم و در کنار یکدیگر اون رو ارزیابی بکنیم، چون اینا دو مقوله کاملا متفاوته. چه نقشی اون داشته، چه نقشی اون پیوند شاه و ملت داشته، ما اون رو تجربه کردیم. ما 18 و 19 دی ماه سال گذشته اون رو با پوست و گوشت و استخوان خودمون در درون و بیرون ایران تجربه کردیم. قربان، این چه تفاوتی و چگونه حالا با داشتن این تفاوت اینها چگونه کامل کردن همدیگر رو، ما به شما گوش میدیم.
5: ببینید مداخله همه قدرت ها در جنگیستن اصلا این حتمی است. اون میخواد از اون جلوگیری بکنه، اون میخواد قدرت خودش رو اون ثابت بکنه و این که جنگه بزرگ یا حتی خونتری شده مثل جنگ ویتنام، مثل هم جنگ کره. و این که بیان بگن آقا عملیات ایجاز یا آجاز یا هر چی اسمش میذارن یا عملیات قمش هم داریم چکمه، اینها انجام شده از طرف قبل، بله که شده، مطمئنن شده، مطمئنن میخواستن کاری بکنن. این که فراتر از این در
4: این رسم بعد از جنگ جهانی دومه، درست میگم اینو؟
5: نه پیش از این هم مونده، ولی ما الان
4: ولی شاید نه به این شدت، نه به این ملموسی که ما بعد از جنگ جهانی دوم رو تجربه میکنیم، درست میگم؟
5: چرا تو جنگ جهانی اول هم داشتیم اینجور مسائل رو، یعنی نفوذ انگلستان و شوروی یا روسیه رو در همین ایران داشتیم. اما الان چون که مورد بررسی ما روی میز ما الان این بحث جنگ سرد هست، من بیشتر به این تاکید میکنم.
4: درست.
5: این جریان هم جریان است که بوده است و این شکی توش نیست، ولی این که آیا تونستن با وجود مانع بزرگی که ملت ایران هست در ایران کار خودش رو بکنن، در کره شمال تونستن، موفق شدن، کردن و در ایران نتونستن. از یک طرفی هم اون چی که به قول خود جریان مصدق میان که آقای شعبان جعفری مثلا رئیس خیابون ما رو جمع کرده، شما چجوری که سازمان گسترده ای نداشتید مثلا در اصفهان، در شیراز، در نیجر، در بیرجند شما نمایندگی داشته باشید، اونجا هم تظاهرات بزرگ بشه، بیان بگن مثلا زنده باد مصدق و شما رو نگه دارم، باستی آقای شعبان جعفری بیاد شما رو جمع کنه. چه سازمان تشکیلات عمیق و گسترده ای بودید که نتونستید یک کاری بکنید؟ تو دو تا خیابون تهران شکست خوردید، اما این چه کاری بود؟ اینجا یه چیزی به ما میفهمونه و این خیلی خطر بزرگی به ما میفهمونه. البته در مقابل این خوبه که سامانه پادشاه ایران بگیم که در همون موقع، ببینید خانم نظر گرامی من باید بگم اشاره میکنم که ما در اوج همین جنگ جهانی دوم در ایران سرودی ساخته شد به نام ایران که هنوز که هنوز ما اینو با ارتای قلب ما میکنیم. این افرادی که این سرود رو درست کردن که سرود ایران هست، آقای گل گلاب که استاد دانشگاه بودن، دانشگاه فیروزشاه ساخته بود، همچنان خواننده‌ای که بران بود و در رادیویی که در دوران فرنش شکرت بود میخواند و مردم میشنیدن، همینطور آقای خانقی آهنگساز قربان، اینا رو کار شمالی نداشت. من این خروجی ها رو میگم از ملت ایران که متوجهشیم چقدر ملت ایران عمیق و بسرده بودن. اینها میهن پرست بودن، اینا پاتریوتیز بودن، اینا ناسیونالیزمی نبودن که بخواهم در سیاست مثل جریان مصدق استفاده بکنن، ناسیونالیزم سیاسی و کرسی های مجلس و نخست وزیری رو بگیرن. اینجا شکست خوردن، این از دین شکست خوردن، از دین میهن پرستی ملت ایران شکست خوردن. هر جای ایران اون موقع میرفت شاه رو میفراختن، میدونستن دیسته که آزد چه اتفاقی در ایران افتاده، میدونستن که دانشگاه کی روست کرده، میدونستن راهن کی روست کرده. در حال اینجا من یک چیزی خوبی که اشاره بکنم و فکر کنم کار ببندیم و اون این که این جریان پوپولیستی که آقای مصدق روست کرده اون شکست کن و اون میهن پرستی ملت ایران اینجا پیروز شد. این رستاخیز 28 مرداد است، اینو خوب متوجه بشن اون جوانان ما، اون دست شیک پاسارگادی ما با این مطلبی که ما امروز گفتیم. و آنچه که اهمیت داره من اینجا بگم، اگر آقایون مصدقی که ادعا میکنن میخواستن دموکراسی درست بکنن و اگر شکستن حدودن دموکراسی شده بود، در 22 بهمن اینا به عهده گرفتن و این بعد دموکراسی میکردن. این یک. دو، اگر اون موقع این موفق شده بودن و این کار کرده بودن، آیا اون حزب توده که مشخصه جو گفتیم آماده شده بود برای جنگ خیابانی و کودتا، آیا مصدق رو جمع نمی کرد بعد از پاشی پادشاهی ایران و آیا خود شمالی رو افتتاح نمی کردن در مرداد 1332 که می کردن این کار رو و ما این 25 سال از دست می دادیم 25 سالی که رشد کافی در مدرنیزاسیون در همه جای ایران اتفاق افتاد و همه به این اتفاق نظر دارن. اگر خانم رضوان ما 25 سال نداشتیم امروز هم این شرایط نداشتیم که با آگاهی کامل به فروپاشی جمهوری اسلامی و آنچه که از میراث همین مصدق و همین شورویست در ایران پایان بدیم. امروز ملت ایران ایستادن محکم ایستادن که به این جریان کره شمالی سازی در ایران یک نسخه دقیقی بدن و اینو برای همه ماه کنن. و اگر این اتفاق افتاده بود شاید این 25 سال ما نداشتیم تا عدد مایستی مثل کره شمالی که الان برقرار هست این برقراری تحمل میکرد بدن دیرون. امروز مفتخریم که این اتفاق نیفتاده در کشور ما و ما شناخت داریم و بایستی کار پیش ببریم. حالا اگه اجازه چونشم در انتها من یک دو جمله بازم خدمتتون خواهم گفت.
4: تمنون میکنم اگر پیامی داریم بفرمین چون ما تقریبا به آخر برنامه رسیدیم و بسیار خوشحال میشیم که آخرین پیام شما رو هم داشته باشیم.
5: الان که تقریبا چیزی من تأکید میکنم برای این که ما خوش سر گذاشتیم این روند تاریخی رو و این تجربه بزرگی که الان داریم امروز پیوند شاه و ملت در اوج تاریخی خودش برده میلیون ها ایران در داخل و خارج از کشور با افتخار و با آگاهی کامل دی خیلی مهمه فریاد جامعه چا میزنن و نهاد پادشاه ایران رو فریاد میزنن. این نفتشی که پاسار دادی با آگاهی کامل و با گستردگی بسیار زیاد و عمیق داره در میلو قرار گرفت. من میخوام اینو بگم ایران رومینتر است، ایران ماندگار جاویدان است، نمیتونن این جریانات ایران رو کارش بکنن. آینده ایران جاوید شد.
4: بی نهایت سپاسگزاریم. برای من که برنامه بسیار بسیار ویژه‌ای بود، اجازه بدین که پیش از این که با آقای آریا خداحافظی بکنیم و بدرودی داشته باشیم تا درودی دیگر که بدرودی خواهد بود، بگوییم که مقاله‌ای که امروز محور بحث و بررسی ما بود در وبسایت aryamehr.online منتشر شده و وبسایتیه که مجموعه ای از مقالات و مطالب پژوهشی رو در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. همچنین این رو اجازه بدین اینجا اضافه بکنم در پایان در کتابخانه دیجیتال این سایت مجموعه ای از مجموعه گسترده ای از هزاران کتاب و منابع مرتبط با سامانه پادشاهی گردآوری شده، همطور که در آغاز برنامه خدمتون گفتم که به صورت رایگان در دسترس پژوهشگران، علاقمندان و همه ملت ایران قرار داره. ما در اینجا بدرودی میگوییم به همه شما مخاطبین عزیزمون در جای جای جهان و همچنین به مهمان ارجمندمون آقای آریا چمروش. من همه ایمانم سر دانایی توست، من همه ایمانم سر دانایی توست، حاجتم دانش تو، قبله ام خانه تو. تا برنامه دیگر بدرود.
6: چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی به عکسی برخوردم که مرا عمیقاً به فکر فرو برد. در تصویر قبری دیده می‌شد که روی آن سازه‌ای آهنی شبیه یک قفس ساخته و با قفلی بزرگ بسته شده بود. در توضیح عکس ادعا شده بود که در پاکستان برخی خانواده‌ها قبر زنان و دختران خود را با میله‌های آهنی و قفل می‌بندند تا کسی نتواند پس از دفن به جسد آنان تعرض کند. تصویر به اندازه‌ای تکان دهنده بود که انسان در نگاه نخست ممکن بود بدون پرسش آن را باور کند. اما درست از همین جا درس مهمتری برای من آغاز شد. تصمیم گرفتم پیش از پذیرفتن این ادعا بررسی کنم که آیا توضیح همراه عکس حقیقت دارد یا نادرست است. خوشبختانه امروزه با کمک ابزارهای هوش ساختگی و دسترسی سریع‌تر به منابع گوناگون میتوان ادعاها را آسانتر بررسی کرد و به تصویری نزدیکتر به واقعیت رسید. پس از جستجو و بررسی با کمک هوش ساختگی، متوجه شدم که توضیح منتشر شده درباره این عکس با واقعیت مطابقت نداشته است. خبرگزاری فرانسه محل قبر را شناسایی کرد و خبرنگارش نیز به آنجا رفت. قبر نه در پاکستان بلکه در حیدرآباد هند قرار دارد. نماینده مسجد و افراد محلی توضیح دادند که خانواده متوفا حفاظ آهنی را برای جلوگیری از دفن فرد دیگری روی همان قبر و نیز جلوگیری از رفت و آمد و پاگذاشتن روی قبر ساختند، نه برای جلوگیری از تعرض جنسی به جسد. آلت نیوز و بوم نیز با بررسی محل و گفتگو با افراد محلی به همین نتیجه رسیدند. توضیح این که در این ماجرا خبرگزاری فرانسه AFP این گزارش را با کمک بخش AFP ایندیا تهیه کرد که البته نویسنده آن دیویش میشرا بود. نقش AFP بسیار مهم بود چون فقط به بررسی اینترنتی اکتفا نکرد. ابتدا با استفاده از تصاویر گوگل استریت ویو محل قبر را شناسایی کرد و مشخص شد قبر مقابل مسجد السلار ملوک در حیدرآباد هند قرار دارد. سپس در دوم مه 2023 یک خبرنگار AFP در حیدرآباد شخصاً به گورستان رفت و از همان قبر عکس گرفت تا مطمئن شود تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده واقعاً مربوط به همان مکان است. AFP همچنین با افراد محلی گفتگو کرد. توضیح مؤذن مسجد و یک مددکار اجتماعی محلی این بود که حفاظ و قفل برای جلوگیری از دفن جسد دیگری روی همان قبر و نیز حفظ قبر نصب شده بود، نه برای جلوگیری از تجاوز به جسد. این واقعیت از داستان اولیه حتی آموزنده تر است. زیرا اگر ما می‌خواهیم با خرافه، جهل و فریب مبارزه کنیم، نخست باید مراقب باشیم خودمان قربانی همان سازوکار نشویم و نگذاریم تعصب ما را گمراه کند. توجه داشته باشید، خبر دروغی که باورهای ما را تایید می‌کند، شاید از خبری که با آن مخالفیم خطرناکتر باشد. زیرا ذهن ما کمتر احساس نیاز می کند که درباره آن پرسش کند. تفکر آزاد از همان لحظه ای آغاز می شود که باید از خود بپرسد از کجا می دانم این ادعا حقیقت دارد. در واقع مشکل اساسی بسیاری از جوامع را نمی توان صرفاً به دین نسبت داد. تاریخ نشان داده که در میان انسان‌های دیندار، افراد بسیاری در راه دانش، آزادی، عدالت، دفاع از حقوق مردم و حتی مبارزه با استعمار و استبداد ایستادند. در مقابل، کم نبودند کسانی که با پوشیدن لباس دین و استفاده از احساسات و باورهای مردم به فریب، فساد، قدرت طلبی و سوء استفاده روی آوردند. بنابراین مرز اصلی میان مذهبی و غیر مذهبی نیست. مرز واقعی میان انسان صادق و فریبکار، آزادی خواه و مستبد، حقیقت جو و سوء استفاده گر است. امروز که ایران گرفتار حکومتی است که دین را به ابزار قدرت سیاسی، سرکوب و حفظ منافع خود تبدیل کرده، نباید اجازه دهیم نفرت از عملکرد این حکومت مانند ابری سیاه در برابر چشمان ما قرار گیرد و مانع دیدن حقیقت شود. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر جنایت و فساد یک حکومت مذهبی را به همه انسان‌های دیندار عمومیت دهیم. همان گونه که نمی‌توان درستکاری و انسانیت را نیز تنها به افراد غیر مذهبی نسبت داد. اگر می‌خواهیم پس از پایان این حکومت ایرانی آزاد و پایدار بنا کنیم، باید از همین امروز بیاموزیم که آینده کشور متعلق به همه ایرانیان است. مذهبی و غیر مذهبی، خدا باور و بی خدا، مسلمان، زرتشتی، مسیحی، یهودی یا پیرو به هر اندیشه و جهانبینی دیگری. پایه جامعه آینده باید نه بر عقیده خاص، بلکه بر حقیقت، خرد، قانون، آزادی وجدان و برابری حقوق انسانها استوار شود. حکومت و دولت آینده نباید از مردم بپرسد به چه چیزی ایمان دارند. وظیفه دولت آن است که از حق هر شهروند برای انتخاب باور خود یا نداشتن هیچ باور دینی دفاع کند. آزادی واقعی زمانی معنا پیدا می کند که انسانها بتوانند با وجود تفاوت‌های عمیق در باور و اندیشه، با احترام متقابل در کنار یکدیگر زندگی کنند، بیان که کسی بخواهد عقیده خود را با زور، قانون یا قدرت سیاسی بر دیگری تحمیل کند. اگر از تجربه تلخ این دهه‌ها درسی برای آینده ایران وجود داشته باشد، شاید یکی از مهمترین آنها همین باشد. هیچ عقیده‌ای نباید صاحب کشور شود. کشور باید متعلق به همه شهروندانش باشد. اکنون بازگردیم به موضوع اصلی بحث امروز. مشکل از جای آغاز می شود که ایمان جای اندیشه را بگیرد، خرافه جای دانش را، اطاعت جای پرسش را و یک مرجع سیاسی یا مذهبی خود را فراتر از نقد قرار دهد. روندی که در حال حاضر در حکومت هم جمهوری و هم اسلامی حاکم است. تاریخ نشان می دهد قدرت‌های سیاسی نیز بارها از هویت‌های مذهبی و اختلافات اجتماعی برای اداره و کنترل جوامع استفاده کردند. برای نمونه در هند تحت سلطه بریتانیا، سیاست استعماری به تدریج هویت‌های مذهبی را وارد ساختار رسمی سیاست کرد. قانون شوراهای هند در سال 1909 نمایندگی سیاسی را بر اساس گروه‌های مذهبی و اجتماعی از جمله مسلمانان سازمان داد. پژوهش‌های دانشگاه آکسفورد نیز نشان دادند که دسته‌بندی دوگانه هندو و مسلمان در نظام استعماری بر شیوه نمایندگی سیاسی مردم تأثیر عمیقی گذاشت. این با آن معنا نیست که بریتانیا اختلاف مذهبی را از هیچ به وجود آورد. اختلافات پیش از استعمار نیز وجود داشت. اما دستگاه استعماری می توانست اختلافات موجود را طبقه بندی، رسمی و سیاسی کند و از جامعه‌ای پراکنده آسان‌تر از جامعه‌ای برخوردار از هویت ملی و نهادهای قدرتمند بهره برداری کند. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که حکومت‌های استعماری فقط مردم را بر اساس مذهب دسته‌بندی نمی‌کردند، بلکه این تقسیم بندی‌ها به تدریج بر نگاه خود مردم نیز اثر می‌گذاشت. یعنی افراد کم کم بیشتر خود را از دریچه مذهب و گروه می‌دیدند و دیگران را هم به عنوان گروهی جدا و متفاوت تلقی می‌کردند. این روند توانست به سود استعمار فاصله و بی‌اعتمادی میان بخش‌های مختلف جامعه را بیشتر کرد. تاریخ ایران نیز نمونه‌های قابل تأملی دارد. در دوره قاجار، رقابت روسیه و بریتانیا برای نفوذ در ایران تنها نیروی نظامی آنها نبود. شبکه‌ای از امتیازات اقتصادی، بدهی‌ها، نفوذ در دربار، ارتباط با صاحبان قدرت و گاه ارتباط با شخصیت‌های مذهبی در آن نقش داشت. دانشنامه ایرانیکا گزارش می‌کند که در دوره‌ای سفارت بریتانیا برای مقابله با نفوذ روسیه با مقام‌های ناراضی، روزنامه‌نگاران و برخی مجتهدان با نفوذ ارتباط برقرار کرد و بنا بر برخی منابع به تعدادی از آنان هدایایی داده شد تا مواضع ضد روسی اتخاذ کنند. در این حال تاریخ درس دیگری هم به ما می‌دهد. نهادهای مذهبی همیشه در خدمت استعمار نبودند، اما در بسیاری از دوره‌ها و موقعیت‌ها بخشی از نیروهای مذهبی عملاً در مسیری حرکت کردند که به سود قدرت‌های استعماری تمام شده است. من جمله آخرین آن خمینی گجستک. در جنبش تنباکوی 1891 تا 1892 روحانیان، بازرگانان و بخش بزرگی از مردم علیه امتیازی که حکومت قاجار به یک تبعه بریتانیا داده بود بسیج شدند و سرانجام ناصرالدین شاه ناچار به لغو امتیاز شد. بنابراین مسئله را نباید به فرمول ساده دین برابر است با استعمار تقلیل داد. مسئله بسیار عمیق‌تر است. هر جا قدرت بدون نظارت، ثروت بدون پاسخگویی و اعتقاد بدون اجازه پرسش در کنار یکدیگر قرار گیرند، امکان سوء استفاده از مردم افزایش می‌یابد. و شاید جمله زیر مهمترین درس تاریخ باشد. آنچه نمی‌دانیم را نباید به جای آنچه می‌دانیم بنشانیم. جامعه‌ای که می‌خواهد آزاد باشد، باید پیش از هر چیز قدرت پرسیدن را دوباره به دست آورد و از خود بپرسد چرا این خبر را باور کردم؟ منبع آن چیست؟ چه کسی از باور کردن من سود می‌برد؟ ثروت کشورم چگونه اداره می‌شود؟ چه کسی قراردادها را امضا می‌کند؟ چه کسی از منابع طبیعی بهره می‌برد؟ چرا عده‌ای ثروت‌های نجومی در اختیار دارند و بخش بزرگی از مردم برای ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی گرفتارند؟ چرا به جای توضیح علمی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، گاهی همه چیز به قسمت، تقدیر، خواست آسمان، دشمنی‌های مذهبی یا وعده‌های زندگی پس از مرگ حواله داده می‌شود و پرسش‌های بسیار دیگری که به ویژه در حکومت هم جمهوری و هم اسلامی اغلب بی‌پاسخ مانده‌اند و در برخی موارد حتی مطرح کردن آنها می‌تواند برای پرسش کننده دردسر، زندانی و پیامد قانونی داشته باشد. اینجاست که پرسشگری و مبارزه با خرافات معنای واقعی پیدا می کند. باورمندان به دین اسلام توجه داشته باشند. مبارزه با خرافات، مبارزه با انسان مذهبی نیست. مبارزه با تعطیل کردن عقل انسان است. جامعه پیشرفته جامعه‌ای نیست که همه اعضای آن یک عقیده داشته باشند. جامعه پیشرفته جامعه‌ای است که هیچ عقیده‌ای مذهبی، سیاسی یا ایدئولوژیک نتواند خود را بالاتر از پرسش، علم، قانون و پاسخگویی قرار دهد. به عکس آن قبر بازگردیم. شاید آن قفل هرگز برای محافظت از جسد در برابر تعرض نصب نشده بود. اما تصویرش میتواند قفل را به نمادی بسیار بزرگتر تبدیل کند و آن قفلی که گاهی بر ذهن انسان زده می شود و تفاوت جامعه آزاد با جامعه گرفتار دقیقاً از همین جا آغاز می شود. جامعه آزاد می پرسد دلیل تو چیست؟ جامعه گرفتار می گوید شنیدم، پس حتماً حقیقت دارد. نگرشی که شوربختانه هنوز در بخش‌هایی از جامعه ما رواج دارد و بیشتر اوقات جای پرسش، تحقیق و سنجش حقیقت را می گیرد. برای ساختن آینده‌ای بهتر، باید پیش از شکستن هر زنجیر سیاسی، زنجیر ترس از پرسیدن را بشکنیم. هیچ قدرت داخلی یا خارجی نمی تواند برای مدت طولانی ثروت و آینده ملتی را به تاراج برد. البته اگر آن ملت آموزش دیده، آگاه، پرسشگر و برخوردار از نهادهای شفاف و پاسخگو باشد. در ایران پس از این حکومت باید از همان روز نخست فرهنگ پرسشگری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری را پایه‌گذاری کنیم. البته پرسشگری زمانی سازنده است که با هدف روشن شدن حقیقت، اصلاح امور، نه برای تخریب و ایجاد آشوب. در چنین جامعه‌ای هر شهروند باید نسبت به حقوق و مسئولیت‌های خود آگاه باشد و هر مسئول نیز بداند که در برابر مردم پاسخگوست و نمی‌تواند قدرت و مقام را امتیازی شخصی بداند. تنها با چنین فرهنگی می‌توان ایرانی ساخت که در آن هیچ مقامی فراتر از پرسش نباشد، هیچ تصمیمی از پاسخگویی معاف نماند و هر فرد وظیفه خود را در برابر جامعه و کشور جدی بگیرد. زمان بیداری فرا رسیده، اما پیش از هر چیز زمان اندیشیدن است. مرداویج زیاری

0: ساختار اجرایی، تشکیل کمیته های تخصصی و چگونگی بهره‌گیری از توان، تجربه و تخصص زنان برای مشارکت مؤثر در ساخت ایران آینده گفته بود. زنان در برای حضور واقعی در عرصه تصمیم سازی و آینده سیاسی ایران باشد. زنان تنها ناظر آینده ایران نخواهند بود. زنان از سازندگان آینده ایران خواهند بود. با هم برای ایران. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: آدرس یکی از افرادی که در جاوید نام شدن عزیزان مملکت دست داشته و دست داره: بچه اهواز، مجتبی اژدری، ارشد فقه و حقوق اسلامی، کسی که همچون پدرش در آموزش پرورش به گفته همکاراش از توفاله‌های اطلاعات است، یعنی هیچ کاری در مدرسه نمی‌کنه، فقط میچرخه واسه خودش. آدرس: اهواز، کوروش، فاز 3، خیابان 8، پلاک 108، مجتمع آرامیس. خودتون فیلماشو نگاه کنین، جوابشو بدین.
2: بیرا موسای بی خواهر مادر. برید نگاه بکنید پدر دارید یا ندارید. آقا من مشتبه اجدری بسیجی ارزشی به درک. من به درک.
3: هم زر زیادی بزنید، اموالتون رو مصادره میکنیم، حساباتون رو خالی میکنیم، دوباره خرج امام حسین میکنیم. هرچی خرج دینمون و امام حسین رو کنیم کمه. یا علی.
4: معرفی 10 پاسدار خونخوار که بالاترین جنایت رو داشتن در حق مردم ایران. نفر 10، محمد عزیزی. نفر 9، پاسدار علی خلیلی. نفر 8، محسن ابراهیمی. نفر 7، دلاور القاسی مهر. نفر 6، محمد مهدیان نسب. نفر 5، کیومرث عزیزی. نفر 4، مرتضی کشکولی. نفر 3، یدالله بوعلی. نفر 2، بهمن ریحانی. و نفر 1، پاسدار سید حسن مرتضوی. پخش این اسامی و نامها وظیفه هر ایرانی است.
5: فرزند ایران و جانفدای میهن صفورا جعفری، 16 ساله، روستای چنارسک، اهل آبیک قزوین عزیز. نوشته ای داشته قبل از کشته شده که گفته این رو در آگهی من اگر کشته شدم بیارید. نوشتش اینه که پدر مادرش اینو در اطلاعیش آوردن. نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که انسان برای این دو شرفش را بدهد. در دفترش نوشته بود اگر کشته شدم روی اعلامیه‌ام این مطلب بنویسم. این نشون میده جانفداهای ما آگاهانه
6: هم کار میکردم. از شب 16 دی تو خیابون بودم و ساچمه خوردم و به دوستم پیام دادم جانباز 0.5% شدم. شامگاه 18 دی به مامانم گفتم دعا کن اسیر نشم، من برای مردمم و برای بیعدالتی ها میرم. به دوستامم گفتم خودم میرم تا بلایی سر شما نیاد. اما همون شب قلبم هدف قرار گرفت و با فریاد یا خدا در راه آزادی ایرانم برای همیشه جاودانه شدم.
7: فرزند ایران و جان فدای میهن امیر حسین صفری که بعد از اینکه اعدامش کردن پیکرش رو آوردن وسط بیابون و اینجا دفن کردن. خیلی غریب و خیلی به حساب تنها، در حالی که مردم محلی و رهگذران میان اینجا و ادای احترام میکنن، یادش رو گرامی میدارن. یه درخت زیتون هم اونجا براش کشتن. و یه نکته ای هم که بهتون بگم، ببینید اینجا، البته ما اینو نمیدونیم درسته یا نه، اینجا اومدن سیمان ریختن و

0: جان به خیابان رفتیم، اما در آریاشهر هدف قرار گرفتم و جاودانه شدم. بعد پروازم حتی به تتوی تاج رو انگشتم رحم نکردن و نشونش گرفتن تا پاکش کنن. خواستن اون تاج رو پاک کنن، اما نه اون تاج پاک شد نه راهم، چون حک شد رو سینه همه هموطنانم.
1: هر کسی تو شغلش یه اردوی داره، منم خواستم اردو من نشونه.
2: ولی آدم باید یه وقتایی ته حسابش رو با خود حساب کنه، نه با خود.
3: فرزند ایران و جانفدای میهن، حمید مهدوی.
2: ولی آدم باید یه وقتایی ته حسابش رو با خود حساب کنه، نه با خود. اینم سخت.
3: فرزند ایران و جانفدای میهن، حمید مهدوی. اونی که یه نفر رو پشتش گرفته داره میره، یک بودیه میشه و وسط اون آتش و گلوله داره یک کسی رو میبره، آتش نشان میبره. میگن در مشهد خیلی کمک کرده اون مردم، آخرشان خودش جانفدا شده.
4: درود بر همه ایرانی های عزیز. من مادر جاویدام سردار کمی فرزم. میخواستم یه چیزی رو به ارزشی ها و ژیرخورای حکومت بگم که از افشاگریایی که من میکنم میترسن و هر سری پیجمو ریپورت میکنن و پیجمو میزنن، ولی من باز ادامه میدم. با بستن پیج اینستاگرام من فکر نکنید که صدای منو میتونید خاموش کنید. لینک یوتیوب من پایین پیجمه و میخواستم اینم بگم که یوتیوب هست، توییتر هست، سازمان ملل هست، موساد هست. خواستم ببینم اینا رو چجوری میخوایید بزنید که صدای خانواده های دادخواه رو خاموش کنید. و من برای فالوور و لایک اینجا نیستم. حتی اگه یک نفرم صدای منو بشنوه، باز حرفمو میزنم و ادامه میدم و تا نفس میکشم برای دخترم و برای همه جاویدنام ها و ایرانم ادامه میدم، برای بازپسگیری ایران و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. پاینده ایران و ایرانی، جاوید شاه.
5: خواهر سوگوار یک جاوید نام به من از ایران یه پیام فرستاده و از من خواست که برادر کوچکش رو این بوم جاودانه کنم برای همیشه. این خواهر برادرش رو از سن 40 روزیش بزرگش کرده، یعنی مادر بود و خواهر بود براش. 18 دقیقه رفتن بیرون که اعتراض کنن توسط گلوله جنگی از این جمهوری ننگین اسلامی که از پشت برادر عزیزش خورده. 19 دقیقه از این دنیا رفت و این خواهر تو کهریزک مجبور بود در میان این گونی های سیاه دنبال پیکره بی جان برادر کوچیکش بگرده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام. محمد مهدی خان محمدی، 19 ساله، سه روز بعد از روز زاد روزش به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیده. از کرج عزیز خاک سپاری شد در آرامگاه بهشت علی. الان همین

0: تو.
1: سلام، من سینا ظهوریم. 17 سالم بود و اهل رضوان شهر گیلان. خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکردم از کنار همه عزیزام رفتم. خیلی عمرم کوتاه بود. خیلی آرزو داشتم که فرصت نکردم بهشون برسم. آرزوهایی که همیشه

0: ذهنم بود و برای رسیدن بهشون تلاش میکردم. هم درس میخوندم، هم سر کار میرفتم و توی مکانیکی کار میکردم. دوست داشتم روی پای خودم باشم و آینده خوبی برای خودم بسازم. عاشق ماشین پرشیا و موتور سنگین بودم و همیشه آرزو داشتم یه روز داشته باشمشون. آرزو داشتم ازدواج کنم و یه زندگی خوب و قشنگ بسازم. مامان من عاشقت بودم. همیشه به دوستان میگفتم مواظب مامانم باشید، چون میدونستم هیچ کس توی دنیا مثل تو دوستم نداره. اون روز قبل از تصادف باهات حرف زدم و برات پول فرستادم که بری بازار، اما هیچ وقت فکر نمیکردم اون حرفا آخرین حرفامون باشه. من همیشه سعی میکردم با همه با ادب و مهربون باشم، با دوستام رفیق بودم، عاشق خندیدن بودم و از خوشحال بودن آدمای اطرافم لذت میبردم. مامان میدونم دلت خیلی تنگ شده و نبودنم برای تو خیلی سخته. میدونم هنوزم بعضی وقتا دلت میخواد صدام کنی، ولی گریه نکن مامان. یادت هست توی خوابم بهت گفتم خدا منو دوست داشت و منو پیش خودش برد، پیش پدر بزرگم. من شاید دیگه کنار تو نباشم و نتونی منو ببینی، اما باور کن همیشه توی قلبتم و از همونجا مراقبتم مامان. فقط ازت میخوام مواظب خودت باشی و زیاد گریه نکنی، چون من آرامش تو رو میخوام، همون لبخندی که همیشه دوست داشتم روی لبات باشه. مامان دیدار ما به قیامت. از همین راه دور میبوسم تو و میگم که چقدر دوستت دارم. خداحافظ مامان. سلام، من سپهر ابراهیمی هستم. خانواده عزیزم نگرانم نباشید، جای من خوبه. مردم عزیز ایران ممنونم که یادم میکنید. همه تون رو دوست دارم بابا. میدونم نبودنم برات سخته، ولی قول بده قوی بمونی، من همیشه توی قلبت زندم. مامان بیقراری نکن، جای من خوبه.
1: فرزند ایران و جانفدای میهن،
2: عزیز شماره 391 ایران، جاوید نام، مسعود زاد پرور.
3: اگر مشکی به تنگ کردم، عزادار نسلیم که گش رو نشنیدم. دیدم دیر که ندرد در رویاهای برباد رفته.
1: فرزند ایران و جانفدای میهن،
4: نام خواهر شجاعم آیدا عقیلی و به نام تمام جاوید نامان انقلاب خونین دیماه 1404، یاد نامتان تا ابد جاوید.

0: بچه ها چند ثانیه گوش کنید. پای جون دو تا انسان در میونه. اکبر و مهدی عربزاده دو تا داداش از معترضا هستن. به خاطر ما به خیابون اومدن. امروز حکم اعدامشون اومد. نامردی اگه ما امروز پشتشون رو نگیریم، حد اقل کاری که میتونیم ما براشون انجام بدیم اینه که صداشون باشیم. من از شما خواهش میکنم تا میتونید پخش کنید، صدای این دوتا برادر بشید تو دنیای مجازی، تا میتونید فشار عمومی رو بیشتر کنید. ممنون و سپاسگزارم از همه.
1: سلامتی، کجایی؟
2: بیرون
1: شلوغه؟
2: آره خیلی.
1: راست میگی؟
2: خیلی. تیراندازی هم دارم میکنم.
1: یعنی میکشم؟
2: از من نمیکشم. صدا تیر میشنوید؟
1: آره. بهنام تو رو قرآن بهنام
2: خوان تو پای مسلسل دیگر اثر ندارد. به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد.
3: من علی لندیم. 15 سالم بود که مردم. اون روز توی ایزه دوتا زن توی آتش گیر کردن. من نتونستم بی تفاوت باشم. رفتم توی آتش تا اونا رو نجات بدم، ولی خودم 90% سوختم. 2 هفته زجر کشیدم و از دنیا رفتم. اگه هنوز به یادم هستید، این ویدیو رو لایک و کامنت ها رو پر از قلب کنید.

0: پسرم
1: قشنگم گل خوشگلم مامان دیگه خودت نیستی برات گل بخرم باید بیام سر قبلت و گل بارون کنم خودتو از هم گرفتن انشالله خدا بچه هاشون ازشون بگیره خودتو پرور کردن مامان انشالله پرور شدن بچه هاشون رو ببینن مامان خودتو از هم گرفتن مامان آوردن خوابوندن اینجا شده عزیزاشون تو بهشت زهرا بخوابن مامان گل منو پرپر کردن خدا گلاشون رو پرپر کنه به حق علی به حق این غروبی شد اعضای تک تک عزیزاشون رو ببینن مامان اونی که تو رو تو خیامون استخ زده شده چنازه بچه هاش تو خیامون استخ بیفته مامان اینشالله تک تکشون پرپر شن اینشالله تمامشون و مادرشون خونی بیان از بیمارستان رو جمع کنن
2: کاش زنده بودی ازت میپرسیدم 42 سال پیش چی تو ذهنت میگذشت که همچین آهنگی رو خوندی میگه
3: WRMI Radio Miami International Okeechobee Florida USA and www.wrmi.net Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 USA